هی میکن داشا ایچه اشتی اومدون او بو پوش نینک اگر یانا این دوستی سلاند سوپن رانون چه ویانا اون هیری گوه گانس لیز اون شتی چوا اینگل دور اون کورتی دو یاخچی